Ngồi bên cạnh đứa kia. Ngồi bên cạnh ai kêu ông lên mà. Đừng để khối mang mang cái dù. Xem mình hạ hỏi giá tuy búa cái biệt.